0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
6: Yes.
5: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
6: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
5: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
6: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
5: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan ilabina jud kung mag-inom ka.
6: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
5: Oh.
6: Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
5: Correct.
6: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
5: Fatty liver.
6: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
5: Correct. Og kaning ditribayon najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP. Daghan na siya sa avocado.
5: Oh.
6: Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
5: Mawa.
6: Pananglita na, mukaon kag avocado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya paghuman ka o nasa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio og avocado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
5: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
6: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
5: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipataas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
6: Wow.
5: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
6: Correct, no? Base na imong utana da, Sir JP, ha? Triglyceride po di ay na ang
5: D3
6: Bio.
5: Oh.
6: Take note, medium chain triglyceride.
5: Correct.
6: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
5: Oh.
6: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapada ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapin jud nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao nay grabe. Worse jud na.
5: Correct.
6: Ang sobra nga kaon nga tamis.
5: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako
8: pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyag plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
0: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
0: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom MITC. Kay mismo ang imo nga cellular og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC, Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellular tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellular. Kini mo padayon sa pag-divide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya og mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
0: Muna'y kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 og MITC, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba og madaot ang imong selula og mo resulta kini sa cancer og daghang pangmasakit.
0: Sakto jud. Usapa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
0: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
4: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
0: Wow!
4: Nga naman.
0: Nga naman.
4: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
0: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og MITC.
1: DTX 500!
5: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupo nga akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungom na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsong sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
1: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Roldan. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MITC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MITC.
1: MITC! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya do kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong pang-

0: Kitang check-in. Nagkapangalan o gikuha matun pa ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer sa OVP, din gi-withdraw matun pa kini ni atong Disyembre 2022 hangtod Disyembre 2023. Si Constantino, kung nadugang paniini sa Senate Impeachment Court nga giisip nga unusual ang pag-withdraw sa OVP sa mong kandidat. Human siya ang testimonya, gipayag usab sa defense lawyer ni VP Saranga si Attorney Michael Poa nga dili na ipailawam sa cross-examination ang maong testigo.
1: Samtang apurmal nga mihangyo si Senador Rodante Marcoleta pinaagi sa pagduso og sa manifestation sa Senado para tugutan siya og si Senador Jinggoy Estrada nga moapil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasamtangan, nakapreso ang duha ka senador sa New Quezon City Jail, Mel Dormitore sa Payatas, taliwala sa iyang giatubang mga kasong plunder nga walay girekomendang piyansa sa Sandigan Bayan. Gikumpirma ni Marcolita nga iyang gihan ay sa iyang giduso nga manifestation ang legal nga rason kung nganong kinahanglang moapil sila ni Senador Estrada sa nagpadayong trial sa Vice Presidente. Matod pa ni Marcolita, wala na bago sa iyang pagkapreso ang Estado, isip usa sa 24 ka senador nga mubuto para i-convict ang ikaduhang pangulo. Usa naman giingon ni trial, una naman giingon ni trial presiding officer Francis Cheese Escudero na medyo miuyon siya sa suhestyon ni Marcoleta nga musalmot sa impeachment hantod nga wala pa kini gisuspindi isip nga senador.
0: Ipasabot ni Presidential Communications Office sa Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang planong pagpatindog og spaceport og pagsulay sa rocket buot may tabo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alang sa pag-asenso sa nasun. Pasyempre ni Castro nga dili angay mahimong babag ang mga kritiko sa mga pangandoy sa Pangulo nga mapaayo ang panginabuyaan o mapauswag ang level sa teknolohiya sa mga Pilipino. Nagsugo na pagbatiko suman gipaybalo sa presidente sa ikalabang State of the Nation Address niyatong Hulyo 27, kabayan sa pagpapabarog sa pinakaunang spaceport sa nasun din giingon ni PBBM nga nakatakdag ipagayon sa sunod tuig ang usa ka sounding rocket launch test sa pagigalayon sa usa ka aerospace company gikan sa South Korea.
1: Sa katapusang balitang nasyonal, gilang bigit ni Vice President Sara Duterte ang mga insidente sa kapintasan sa eskwelahan sa giingong hinay nga liderato sa nasod nga matod niya nagduot sa mga tao nga mag-iaya na lang sa pagbihok. Kini ang gipahayag ni Duterte sa usa ka interview sa Dahega, Netherlands atol sa pagbisita sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Matod pa ni VP Sara, ang susamang pamatasan nakita usab sa mga empleyado sa gobyerno tungod nawala ng moral ascendancy sa mga opisyal nga naa sa taas nga antas sa gobyerno.
0: Alas 6:18 sa kabuntagon. Sa tabalita sa gawas sa nasod, gikumpirma ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi nga miyasaka sa 13 ka tao ang nakalasuman miigo ang 7.1 magnitude nga linog nato Martes, Hulyo 28. Nausab sa kapin 50 ka tao ang natalang naangol sa maong pagtayog. Ipila usab kay struktura ang nahugno lakip ang shopping center. Padan karon ang search and rescue operation sa mga lokal nga otoridad.
1: Samtang gi-deploy sa US Navy ang George Washington Carrier Strike Group kung CSG sa South China Sea sa nakalabay nga Lunes, Hulyo 27 o sa kasimana human ang bago nga insidente sa pagpangaras sa mga sakop sa China Coast Guard batok sa mga miyembro sa Philippine Navy nga nagbantay sa Ayungin Shoal. Sumala pa sa US Naval Institute ni sulod sa Luzon Street ang Nimitz Class Aircraft Carrier nga USS George Washington human ang duha ka bulan nga aktibidad sa Philippine Sea. Gikumpirma naman US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang deployment sa CSG sa South China Sea ug iyang gipahayag nga tuyo ni ini nga magpabilin ang freedom of navigation ug overlight sa lugar. Gawas sa USS George Washington ang CSG ang gilakipan man sa guided missile cruiser nga USS Robert Smalls ug mga guided missile destroyers nga USS Shope ug USS Benfold.
0: Ang oras sa K-POP News FM Philippines, alas 6:19 na sa kabuntago. Sa atong balita sa paugnat sa kusog. Dinapit nga bisita sa basketball Clinic dinhi sa Dakben San Carlos, sila ni